0: La superbe reprise de Caroline, enfin pas reprise, on va dire un remix de Caroline de MC Solar, signé Zao. D'ailleurs, elle invite MC Solar à la fin pour un petit sample, et ça s'appelle plutôt comme Caroline. 17h10, je vous propose de jouer si vous n'êtes pas loin de Hammamet, et si vous n'êtes pas loin, oui, de Hammamet, parce que vous pourrez gagner 2 billets pour aller voir le spectacle ce soir de Yasmine Hamden dans le cadre du Festival international de Hammamet. Et pour cela, une question toute simple, c'est de nous citer les équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Voilà, il y a 4 pays qui sont qualifiés aujourd'hui pour la demi-finale. Donc il y aura 2 matchs qui seront à jouer, notamment un demain, comme ça je vous facilite un petit peu les choses. Et donc 4 équipes à citer au 71 840 000. Vous nous appelez 71 840 000, vous citez les 4 équipes qualifiées pour les demi-finales de la Coupe du Monde et vous aurez vos 2 billets pour aller ce soir voir le spectacle de Yasmine Hamden. Allez, à vos claviers, à vos téléphones, à tout de suite.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na